Jonas, hej! Vilket man imant och äta fläskenål nästa bliv? Hej! Fabben!